سینئر وزیر چھرجل انعام میمن پاراں انیاسیوں یوم جشن آزادی آر ڈیاڑے تے سمورے قوم کے مبارکباد چھرجل انعام میمن چاہے تا پاکستان اساں جو وطن اساں جی سنجانپ اساں جی امید اساں جی خوابن جی تعبیر آئے ہی وطن اساں جے شہیدن جی امانت اساں جے بزرگن جی قربانین جی نشانی ہے اساں جے ایندڑ نسلن جی امید آئے اج انہن مانن کے یاد کرن جو ڈی آئے جن پاکستان جو خواب ڈٹھو اج اساں جے کا آزادی واری فضا میں ساہ کھنی رہا ہوں ان کی بھی پویاں بے شمار قربانین جی ایک لازوال داستان آئے

کراچی میں مزارے کار تے گارڈز جی تبدیلی جی پروکار تقریب پاک نے بی جے کیڈٹس گارڈز جو ذمہ واری سنبھالے ورتوں مادل شاہ جی گورنر نے کابینہ ممبر سان گڈ مزارے کار تے حاضری بلند جی چادر چاڑی دعا گھری آئی جی سندھ بھی پولیس آفیسر سان گڈ مزارے کار تے حاضری بھری سیاسی سماجی گورنر نے شہری جی مزارے کار آمد جاری

0: بارڈر تے جشن آزادی دی پروکار تقریب قومی ترانے سان تقریب دی شروعات کا پوئے پاکستان زندہ باد ہے نارا تکبیر جی نارن جی گونج بل وطنی دے جذبے سان سچا اور تو نئے بارن سودو عوام دی وڈی انگ میں شرکت پنجاب رینجرز دے جوانن شاندار پریڈ جو مظاہرہ کرے دشمن تے خوف طاری کرے چلیو جھنڈا سنگھ بارڈر تے بھی جشن آزادی دی تقریب دوران پاکستان رینجرز دے جوانن جی شاندار پریڈ
1: آپ سن رہے تھے جی اے ایف ایم نیٹ ورک پر کے ٹی این نیوز

سینئر وزیر چھرجیلے نام میمن پاراں انیاسیوں یوم جشن آزادی آر ڈیاڑے تے سمورے قوم کے مبارکباد چھرجیلے نام میمن چاہے تو پاکستان اساں جو وطن اساں جی سنجانپ اساں جی امید اساں جی خوابن جی تعبیر آئے ہی وطن اساں جے شہیدن جی امانت اساں جے بزرگن جی قربانن جی نشانی اساں جے ایندڑ نسلن جی امید آئے اج انہن مانن کے یاد کرن جو ڈی آئے جن پاکستان جو خواب ڈٹھو اج اساں جے کا آزادی واری فضا میں ساہ کھنی رہا ہوں ان کی پویاں بے شمار قربانن جی ایک لازوال داستان آئے